The palata da ba diga da ba ha. Usum tu mi biya ya sho se be tu ba bu sha rusa. Palata da ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya

Enti wa ye adwuma enchemu miensa se apam dadae mu no. Wani Moses ni mu ehia. Wani Abraham ehia. Odane wodi a kire adi.

0: Adafuma yenye na hafa kuma pro isra yenye akopon.
1: Shewe ni mwenyamu ya mwadinsu.
0: Ora Yesu.
1: Ya mwadinsu ya yokesie.
0: Misra ubebre. Onkwa na ufatasa ujiniti. Ufatasa ujitumi. Shewe
1: ni mwenyamu ya kamfudi.
0: Mwaini ya dine betu unyame uwame na yeye. Enye minye na mu. Unyami yamu ni hivya. Ahini nye na mu. Unu ahine. Wawo bintu adiaso. We are here for and then so we are here. Etina we are here. Etina eti. Hey, Obi ni wa ya deneba tu. We are nyamku pontun fo. We are nyami wangwani. We are nyami brimpon. We are kateti. Ahine mo hine. Hey, limaru babiyande leke masi ande. La mama limba si anda luka di biyande. Ora misrao misrao misrao misrao di misrao. Would be No ma di wonyum tu yi na ye.

da busia ya da rade nyankopon ase na no panyame pe obi na wodi nyira e de amano ogemreni adombreni right busia hi adom 106.3 fm ene ukwada na ukwada bi aso wodi tuase yejumede ya de nyira dance mama my father's house onom pa edi mpa from pa ye

0: Na ensama de bramo na nwumre die di mu akotene ebi ene se ene soafo a one hwe men kwesi ansam so ya to eye teacher for any se kwambia so no eye akirekirefo book and research allowance no wono mo behwe na womo atua hwe be September bosumi ya wieye
1: soafo hwe kwesi anso koyia na ekase se esese nkwada no a wono ma wie suku ampeso mo toa so ko manimu esese ho nsam akwakwa ye bibia ho no Wamu ya pio mwako suku wa huduwa muno huwa samuwa ya dine. Na uoshese suku wa ya bubo dinse weno wadi ujina brepe mbia wosro pano. Obetre trenini na emu ama nkwadana nye bebi ako.
0: MPP ya manyokuo na batu obetuo. Edia ya manyokuo no mpenimfuwa ibedia ni muno. Metre national executive elections no. Abiyekuwe dano ashe emra. Ewa batu wa nuhunyi na sinyamia atuma. Oktober busu mine tosu miensa. Abatu wa nubatu.
1: Swafu wa she omamfuwa wunye dienu ofa hundiye suwadi atujase. Nkwada ye fa honu no mum ase ye ton wonom de omakoma nkrofa koye nkrutujuma makoma apem ahana ne aduasa mienu no wonom nyina yade a ye do makɔ bia ye boa wonom se de ebe ya wonom ne ye ya no mu ye wo bebi omkɔ di ye no ene ye ye wo fie de ebese na afeni omakɔ ye de ama wonom
0: na enei emprewanyinsen ena wɔkyerɛ te sɛ sɛ de asia ma no hom ne so no na sofo hwɛ mma ne mɔfra ye die nsɛm so na ye kyerɛ sɛ epoano poano poano nkru ne de ene je
1: Na pani bia wono yemrani mini dia to dwase sese die NDC aban die wo ye ne se omanfo fa ahudie na onam bambofo so etietia so ma yimu na se omamu na nsore anka se ntia wo wodo wodo kronkro hen twene wo se wode beba
0: PURC won kasamafo ana se panimpa wo da no executive secretary na aka se ntia ekwan a ECG Logistics Company of Ghana fo akodundun kane a wo ayegom wapoten aden a Omse yabu wonu madwuma ni ba kunti omanfo ne nasum abe na watwini omu ni nkane ano na emunsem enwumre yede ebesom yemfa nase ema saa enwuma kwa kese wonu madama ene yede kase bono ebremu
1: ene yede brewa na mekanfo MTN na ma wo wonim sesese MTN babi abeko bi aba ne nkrato ogina bra ne fa hobo wonu ne omanhyehye yemfa ma won sesese oma kire yese ehun hia se obekuta tetefom yenu ba kopɛ nanso de ohia bia e oba ko no aso e similar na abekɔ no na kyese e ho hia se obetɔ sem no bebre da bi ba kopɛ no bibia wo so kama e bi kura ho kyese sem no nhyem wa download app no sem no enhyem enso onkra bia pɛ so to madwa bia ohia bia ne nyina aguso Franco Trade Enterprise e ye phone so ne ho aka de e ho dwa no mudie e ne wo abetɔ ama na fi papa enu achi e bia na opɛ dedefo e conditioner anase bia flat screen tv bi dia board dem onu mo bi ho e bia pɛ fidi ade besi nioma omo bi ho saa nso e na CCTV camera bi abase nipa bonfo nti fa bi bo dwuma fa board dem na ye configure mfa ma kyese ye de bi bia show phone odidi dwuma num na anam a de ekɔ so bia no wani etua thanks to your computer clinic ya sabia e work ya no so muni asaman kase kwa no so ho e na wo na okɔ a ayafo agu ho a obi agye ayahwɛ no ya na efa akɔ no okwa ne se wupie okwa ne se wupie wupie so ahodene e na adepie bresini high school ya ankorankora sukuu ene brapa omo abonti free sechese do maka ho na meka sɛ nkwada omo abonyenyen se e place omo self placement no ka ho akɔ ho na wa afa ho kɔhye mu ho e ye free sechese no maka ho free sechese no omo obi enti ka ho fa ba no kɔ na edan a omo damu no na wura mu sampadan ni de da fu bo bia mu e conditioner bobom em papa no moda so ene sumie pa no mutida so nti o mso da ye pa ye kire o mwade a e ko papa business visual science ene fa technical ni nyina ye kire nkwada no ho fa ba no ko na obagirim de da che syntax tank udun si ogumu a da bia kama enka bia mem wade asio na didi ujuma haxa mixture haxa capsules we mje no beka bom de tie ne obadi kan bo mixture no simedua sa pepepe wadi de wie no no bo mixture simedua sa chi na fe wa fa capsules de yasa topa no amene eno anu akum kru no vigatem ya 3d adro obi ya 3d hawo wakoso moje na hwe nkoane aka cho se ebi wo mu a ene vigatem na abenom na anu wie ya nansa pepepe onyo ho de dibia se nchanse de bo danso wanom ene etwa mo obi age omutum size bi a ope bi a wo metwa ma ho so bi a ohia no ye twa de ama na ebuo no hamu chiche mudu ya tiefri so ya bodan no sonso ma wa ye de ne di a chire mfrinhia parapara atuo no umpe we na pede hen president eno ne apose ya agia tum twosi anopa ene anwumre de bia ema wo sia sin konkone ne nkanka ne nyina mfri ho na afi wo se de obi ehu a de ani monyam abrew we no ne aboafo anwumre wo ma so asen me ye de kase yi ebrew wo
0: ya fami na na sei ampofo aje
1: obri ya boa fentem frami dia me jesu
0: Yani yankwe ya ni mwe. Na kaya mwo Facebook adomu 106.3 FM na fe YouTube nensem no. Yemfa.